творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе.

0: звучить твоє рідне місто. 97.6.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
4: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
7: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
4: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
7: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

трибун. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все вишити смак. Тебе викрадаю.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Оце тому і відірвалася. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Україні 8 година. Яндарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1782-й. Головнокомандуючий військами континентальної армії генерал Джордж Вашингтон заснував почесну відзнаку за військові заслуги. Нагороду у вигляді пурпурового серця шовку, обшитого срібною ниткою. Вона призначалася для солдат, котрі проявили особисту відвагу та дозволяла власнику нагороди проходити через будь-які патрулі без затримки. Пурпуровим серцем було нагороджено всього 3 солдата американської революційної армії. 1813-й. Війська під командуванням Сімона Болівара увійшли в столицю Венесуели Каракас, звільнивши її від іспанців. Болівар удостоївся титулу визволителя й отримав диктаторські повноваження, але Друга Венесуельська Республіка протрималася недовго. Через рік Іспанія відновила тут своє панування. 1918-й. Україна і область війська Донського підписали договір про розмежування кордону і взаємне визнання незалежності і суверенності. 1920-й. У Варшаві підписано українсько-кубанський договір, за яким Українська Народна Республіка визнає державну суверенність Республіки Кубанського краю. Республіка Кубанського краю визнала суверенність УНР, і обидві республіки зобов'язалися підтримувати одна у одну у боротьбі за своє національно-державне визволення. 1942-й. В ході Другої світової війни британцями на Близькому Сході сформовано палестинський полк з окремими єврейськими та арабськими батальйонами. 1944-й. У Гарвардському університеті продемонстровано роботу першого американського програмованого комп'ютера. 1990-й. Африканський національний конгрес заявив про припинення збройної боротьби, що тривала майже 30 років, проти апартеїду у Південно-Африканській республіці. 1992-й. У Женеві міжнародна конференція по роззброєнню, що проходила за участю 39 країн протягом 24 років, розробила фінальний варіант договору про заборону хімічного озброєння. 2008-й. З метою відновити контроль над самопроголошеною Республікою Південна Осетія, Грузія провела кількагодинний артилерійський обстріл її столиці міста Цхінвалі і здійснила спробу його штурму, що дало формальний привід Росії відкрито втрутитись у конфлікт на боці південно-осетинських сепаратистів і ввести на територію Грузії додаткові війська, піддавши бомбардуванню її міста, порти та військові об'єкти.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Я Ює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Реклама.
3: Зловив «Янтар» на FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Історія одного хіта. Гітарист гурту Eagles Дон Фелдер розповідав, що написав цю пісню спекотним липневим днем, коли сидів на ганку орендованого будиночка в Малібу. Грав на 12-й струнній гітарі, як раптово мелодія ніби взялася ні звідки. «У мене було відчуття, – говорив він, – ніби щось велике впало мені в долоні». Втім, існує думка, що в готель «Каліфорнія» підозріло багато спільного з піснею «We Used to Know» групи Jethro Tull. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Фронтмен групи Jethro Tull навіть одного разу пожартував в інтерв'ю BBC, що сподівається на гонорар від The Eagles. Але пізніше він давав зрозуміти, що не вважає, ніби «Отель Каліфорнія» щось запозичили у їх пісні. Довгий час не вщухали суперечки про те, що мається на увазі під цим готелем. Одні говорили, що це лікарня для душевнохворих. Інші, що це реабілітаційний центр для наркоманів. Деякі навіть запевняли, що в пісні мається на увазі шотландський замок чорного мага Алістера Кроулі. Суперечки вщухли лише тоді, коли сам Дон Хенлі розповів, що насправді це пісня про надмірності американської культури і конкретних знайомих дівчат, у хиткому балансі між мистецтвом і комерцією, і про ахіллесову п'яту американської мрії. Ця пісня лише досліджує вразливе місце успіху, темну сторону раю. І підтвердив, що готель «Каліфорнія» – це лише метафора. –

0: хіта. Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 93.3.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
4: Щось все в тумані.
5: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі: спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
8: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове – 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.
6: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Про які перекриття руху розповіли в Яворівській громаді та скільки місточасників нараховує львівська мережа Unbroken. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І на початку до локального. Яворівська міська рада інформує про тимчасове перекриття руху у зв'язку з проведенням чемпіонату України з велосипедного спорту на шосе 7, 8 та 9 серпня в Яворівській громаді. Тут перекриють кілька ділянок дороги. Деталі про це в наших соцмережах. Також у напрямку пункту пропуску Грушів. Об'їзд можливий через населені пункти Завадів і Щеплоти.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Напередодні регіональних виборів у Німеччині Росія активізувала дезінформаційні операції, спрямовані на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації, підрив довіри до демократичних інституцій та просування вигідних Кремлю політичних сил. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. За даними німецьких служб, такі кампанії координуються з Росії та реалізуються переважно через соцмережі. Зокрема, для поширення дезінформації використовуються фейкові матеріали, замасковані під публікації авторитетних медіа, як от BBC. До програми інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони «Фрея» долучилися вже 10 країн. Нині вона перебуває в активній роботі. Про це звітує президент України Володимир Зеленський. За його словами, ініціатива спільної європейської антибалістичної системи очікує і на приєднання інших партнерів, домовленості з якими вже отримано. Голова держави запевнив, що Україна спроможна зробити свою ракету і пускову, а партнери забезпечуватимуть необхідні компоненти та критичні елементи, серед іншого радари і сенсори. Конкретні результати президент хоче бачити на рубежі 26-27 років.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Місто-побратим і багаторічний партнер обласного центру Фрайбург долучився до мережі Unbroken Cities Network. У міськраді зауважили, що відтак у мережі вже 19 міст-учасників, а також місто Львів. До слова, у 1989 році Львів і Фрайбург підписали угоду про встановлення партнерських зв'язків. І це все про важливі факти. І далі музика. Звичний нон-стоп цього дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Реклама.

0: 10:19 на годиннику. Ти слухаєш радіо рідного міста. Сьогодні ми вже маємо таку більш до нас легшу температуру, кращу відносно погоду за вікном, бо трошки температура спала, спека відійшла. Сьогодні прохолодніше, коли як не зараз говорити про морозиво. Тим більше, що дослідники дійшли такого висновку, провели експеримент і кажуть, що морозиво допомагає легше переносити спеку, навіть якщо з'їсти його перед виходом на вулицю. Тобто не просто в процесі, коли, наприклад, ти вже відчуваєш, що тобі спекотно і хочеш охолодитися, їж морозиво, а лише й перед тим. Учасники спочатку їли морозиво, а потім заходили до якогось нагрітого приміщення, виконували навіть якісь фізичні вправи, і більшість з них казали, що переносити спеку стало значно легше. А дослідники зробили висновок, що морозиво дійсно може охолоджувати організм навіть ефективніше за воду, бо під час танення поглинає додаткове тепло. Ну, але ми і воду не забуваємо пити, та й морозиво теж треба їсти. Сьогодні, правда, не така вже спекотна погода, не дуже висока температура, але від морозива смачного, прохолодного теж не відмовляйтеся.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Тепер з погодою будемо розбиратися. Сьогодні вже трошки цікавіше. Хто вчора просив дощика, то сьогодні саме той день. Прохолодніше, свіжіше на вулиці. І сьогодні в Новояворівську має дощити. Де-не-десь вже трошечки накрапає такий дрібненький дощик. З часом, десь ближче до обіду, синоптики попереджають про те, що прямо має така бути злива, тому на всякий випадок беріть з собою сьогодні парасольки. Ну, а по температурі маємо просто зараз плюс 24, це фактично максимум на сьогодні. Вже спекотніше, тепліше не стане. Ну, і невеликий порив вітру до 5 метрів на секунду. У Львові та ж ситуація, там сьогодні теж очікується дощ, похмуро. Ну, і така досить свіжа погода сьогодні. Маємо також підключення просто зараз із прекрасного міста Дрогобич. В Дрогобичі зараз 24, там теж хмарно з проясненнями і очікується найближчим часом дощ. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: знімаємо п'ятницю. Отже, вчора вже оновився розклад в мережі кінотеатрів «Злати», в нашому Новояворівську, зокрема. Тому зараз актуальний розклад до 12 серпня. Отже, новинка «Щенячий патруль». Можна йти дивитися, це, до речі, 3D-мультик на 11 годину і о 12.45 є сеанс. Плюс «Людина-павук», хто ще не бачив прем'єри, то є два сеанси в 14.30 і о 20.30. Обов'язково біжіть дивитися, це теж 3D-формат. Ну і культову «Одіссею», хто ще не побачив, не встиг з якихось причин подивитися, можете застрибнути ще в останній вагон і все ж таки подивитися цей фільм. Є сеанс о 17.15. Ну а зрештою розклад оновлюється щочетверга і детальнішу інформацію завжди можна шукати на офіційному сайті чи на інстаграм-сторінці «Злати». Ну і плюс також ми тут теж, як тільки є якісь новинки, одразу тобі повідомляємо. Тому вибирай собі улюблений фільм, жанр і бери друзів і рідних, проводь класно свій вечір чи день за переглядом класних фільмів.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеальне для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Про які перекриття руху розповіли в Яворівській громаді та скільки міст-учасників нараховує львівська мережа Unbroken. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І на початку до локального. Яворівська міська рада інформує про тимчасове перекриття руху у зв'язку з проведенням чемпіонату України з велосипедного спорту на шосе 7, 8 та 9 серпня в Яворівській громаді. Тут перекриють кілька ділянок дороги. Деталі про це в наших соцмережах. Також у напрямку пункту пропуску Грушів. Об'їзд можливий через населені пункти Завадєві, Щеплоти.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Напередодні регіональних виборів у Німеччині Росія активізувала дезінформаційні операції, спрямовані на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації, підрив довіри до демократичних інституцій та просування вигідних Кремлю політичних сил. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. За даними німецьких служб, такі кампанії координуються з Росії та реалізуються переважно через соцмережі. Зокрема, для поширення дезінформації використовуються фейкові матеріали, замасковані під публікації авторитетних

0: проєкт ракетної оборони «Фрея» долучилися вже 10 країн. Нині вона перебуває в активній роботі. Про це звітує президент України Володимир Зеленський. А за його словами, ініціатива спільної європейської антибалістичної системи очікує і на приєднання інших партнерів, домовленості з якими вже отримано. Голова держави запевнив, що Україна спроможна зробити свою ракету і пускову, а партнери забезпечуватимуть необхідні компоненти та критичні елементи, серед іншого радари і сенсори. Конкретні результати президент хоче бачити на рубежі 26-27 років.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Місто-побратим і багаторічний партнер обласного центру Фрайбург долучився до мережі Unbroken Cities Network. У міськраді зауважили, що відтак у мережі вже 19 міст-учасників, а також місто Львів. До слова, у 1989 році Львів і Фрайбург підписали угоду про встановлення партнерських зв'язків. І це все про важливі факти. І далі музика. Звичний нон-стоп цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо треба підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: зовсім скоро улюблений напій багатьох може взагалі зникнути з наших прилавків. Говорю я зараз про матчу. Є такі люди, є взагалі дві частини людей. Комусь дуже подобається цей напій, вони експериментують там з різними смаками, по-різному її собі готують, комусь не заходить. Але якщо ми говоримо про таку світову тенденцію, то в принципі матча – це дуже зараз популярний напій, такий зелений, про таку зелену я говорю річ. І вже зовсім скоро матча може стати дефіцитною через глобальне потепління, бо навіть підвищення середньої температури на 1 градус вже дуже сильно зменшує врожайність цього чайного листя і дуже сильно змінює його смак. І через спеку матча стає гіркішою, втрачає свій характерний оцей такий смак, за який її люди її люблять. Ну, а виробництво стає дорожчим, відповідно. Зараз, звісно, що науковці роблять всі можливі способи, так, вагаю, для того, щоб якісь створити такі інші сорти, які будуть більш стійкі до зміни клімату, але швидкого рішення поки що нема, бо, в принципі, щоб вивести новий сорт цього чаю, ну, це треба десь приблизно 25 років. Тому в результаті популярний напій ризикує дійсно дуже сильно подорожчати, стати таким надзвичайно рідкісним продуктом, тому поки що знаходите в кав'ярнях, в кафешках, то можете насолодитися. Тим більше, якщо ще ви не пробували, то от маєте прекрасну нагоду, бо клімат змінюється, глобальне потепління є, і от деякі сорти цього відомого чаю, так, вони насправді знищуються. І вже найближчим часом прогнозують всі експерти, що буде цей напій або дуже-дуже сильно рідкісним, або значно подорожчає.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ. Розказують казки.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Макмош.
1: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. Живі звук.
3: Реклама.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Тепер будемо розбиратися із погодою. Суттєвих змін з попередньої години не маємо. В Новояворівську плюс 25. На сьогодні це вже фактично максимум. Тепліше не стане. Маємо також невеликі пориви вітру. Ну і очікуємо на те, що сьогодні буде дощити. Десь по Яворівщині, де-не-де, вже трошечки дощик накрапає. Та й ближче до обіду теж має посилитися. Тому краще візьміть з собою сьогодні парасольки. У Львові також очікується дощ в другій половині дня. Сьогодні там максимальна температура підніметься до плюс 26. І на зв'язку з нами столиця. Передаємо привіт Києву. В Києві сьогодні сонячно, там тримається спека, зараз плюс 34, і можливо ближче до вечора так сильно напече і напарить, що теж якась би там злива могла бути, але наразі дуже-дуже спекотно і дуже сонячно. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Литві хочуть замінити Ломоносова на Шевченка в шкільній програмі. Насправді, такими новинами не можемо натішитись. Дуже правильне рішення. Ну, скажіть, з такою ініціативою виступив прем'єр-міністр власне Литви, бо він каже, що школярі мають знайомитися з авторами, які допомагають зрозуміти українську національну ідентичність, а не популяризують російське імперське бачення історії. Тому в Міністерстві освіти Литви кажуть, що вже розглядають ту пропозицію, кажуть, що класно, напевно, ця ініціатива вже на фінішній прямій, бо ну, наразі Ломоносов є таким там факультативним автором. Зміни до навчальної програми можуть ухвалити ще до початку нового навчального року. Я думаю, що більша вірогідність того, що так і буде, треба, щоб вчили Шевченка, треба, щоб вивчали і знали істинну українську історію і культуру.
1: Реклама. Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану Проліс. Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 12-та година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про висохше озеро в селі Верещиця Яворівщини та де у Львові ще працюють виїзні центри надання адмінпослуг. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз є час почути про важливе. І тепер локальна добірка. У селі Верещиця на Львівщині повністю висохло одне з озер, а сусідня водойма обміліла. Екологи пояснюють це спекою та відсутністю затяжних дощів, через що в селі також почала зникати вода у криницях. Як повідомляє Суспільне Львів, директор Яворівського національного природного парку Сергій Маруняк каже, що такої посухи в регіоні раніше не спостерігали. Як повідомила заступниця директора обласного департаменту екології Агана Башта, проблема з нестачею води стосується не лише Верещиці на Яворівщині, а й інших населених пунктів області. Відеодеталі є в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Національні збройні сили Латвії розгорнули кілька мобілізаційних центрів, щоб відпрацювати процедуру призову громадян у разі кризової ситуації. Курс, під час якого 114 резервістів опанують основні військові навички, триватиме з 8 до 29 серпня. Президент України Володимир Зеленський встановив День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Згідно з документом, нове професійне свято встановлено, ушановуючи мужність і героїзм воїнів військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також із метою розвитку військових традицій. Кабінет міністрів України затвердив розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на 26 рік для підтримки регіональної політики для реалізації проєктів, спрямованих на здійснення заходів із відновлення та подолання наслідків збройної агресії РФ проти України у сумі майже 64 мільйони гривень.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин на Львова. Тут продовжують працювати виїзні центри надання адміністративних послуг для мешканців, чиї помешкання постраждали внаслідок російської агресії.

0: а на вулиці Виговського – 79 у приміщенні бібліотеки, котра розташована поруч. І це все. Головне нині – оперативні оновлення вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: кожного дня себе ловиш на думці, що робочий день минає дуже швидко, в постійному якомусь хаосі, метушні, в відволіканнях, то ти точно не сам. Насправді ця проблема є багатьом знайома, а за даними Американської психологічної асоціації, половина людей постійно стикаються з цією проблемою. Головним винуватцем стає хронічний стрес, але є прості і перевірені кроки, які допоможуть опанувати свою увагу. І перший з них – це, зрештою, думати про себе і про власні потреби, бо здоров'я і загальне самопочуття має бути на першому місці. Без цього ніяка робота взагалі робитися не буде. Найкраще концентрація працює тоді, коли ви виспалися, коли ви якісно харчуєтеся, п'єте достатньо води і, в принципі, робите собі невеличкі перерви для догляду за собою протягом дня. Ментальне здоров'я є також надзвичайно сильно важливим, плюс, коли ми говоримо про українців, так, які живуть в умовах повномасштабного вторгнення, то звісно, що цей рівень тривожності набагато вищий, а за світовими даними, більше 10 мільйонів громадян України сьогодні можуть мати проблеми з ментальним здоров'ям через війну. Тому дуже важливо не ігнорувати свій стан. Якщо постійно ви фоново стресуєте, обов'язково звертайтеся до фахівців. Ну і дуже важливим є те, як ви починаєте свій день. Ранок. Заведіть собі звичку ставити будильник на 20 хвилин раніше. І цей час приділіть собі. Запишіть свої думки, випийте каву на свіжому повітрі, зробіть якусь легеньку розтяжку, розминку. Такий чіткий і спокійний початок дня насправді задасть правильний настрій усьому вашому дню і абсолютно в іншому вашому часі. Пам'ятайте, що в першу чергу мусите подбати про себе. Тільки тоді зможете турбуватися про інших.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама.

0: Євробачення Азія вже виходить на старт. Навіть оголошено перші нацвідбори. І тепер не тільки європейські країни будуть змагатися в такому глобальному пісенному конкурсі, але і Азія теж створює свій такий, скажімо, прототип. Вже почалася підготовка до дебютного конкурсу. Вона вже набирає опердів, тому що вже організатори оприлюднили календар перших відборів. Першою, до речі, свого представника буде вибирати Бутан вже 11 серпня, потім Малайзія, Філіппіни, Південна Корея, Таїланд, Бангладеш, тобто основні такі ключові азійські країни. Всі відбори будуть транслюватися на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Хто цікавиться, то можна буде дивитися. Наразі участь підтвердили 10 мовників, але список країн ще буде розширюватися. Це такий вперше, так, в історії момент, коли саме азійські країни будуть в такому вокальному конкурсі змагатися. Гранд-фінал першого такого в історії конкурсу буде вже 14 листопада в Бангкоку. Обов'язково буде проходити пряма трансляція, можна буде спостерігати, дивитися, захоплюватися. Ну, дуже буде цікаво, насправді, поглянути. І зараз теж за перебігом самих нацвідборів теж цікаво спостерігати. Хто цікавиться тою тематикою, можете заходити на YouTube, шукати, дивитися і шукати свого претендента на перемогу.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про висохше озеро в селі Верещиця, Яворівщини та де у Львові ще працюють виїзні центри надання адмінпослуг. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз є час почути про важливе. І тепер локальна добірка. У селі Верещиця на Львівщині повністю висохло одне з озер, а сусідня водойма обміліла. Екологи пояснюють це спекою та відсутністю затяжних дощів, через що в селі також почала зникати вода у криницях. Як повідомляє Суспільне Львів, директор Яворівського національного природного парку Сергій Маруняк каже, що такої посухи в регіоні раніше не спостерігали. Як повідомила заступниця директора обласного департаменту екології Ганна Башта, проблема з нестачею води стосується не лише Верещиці на Яворівщині, а й інших населених пунктів області. Відеодеталі є в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне.

0: центрів, щоб відпрацювати процедуру призову громадян у разі кризової ситуації. Курс, під час якого 114 резервістів опанують основні військові навички, триватиме з 8 до 29 серпня. Президент України Володимир Зеленський встановив День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Згідно з документом, нове професійне свято встановлено, ушановуючи мужність і героїзм воїнів військ, зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також із метою розвитку військових традицій. Кабінет міністрів України затвердив розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на 26 рік для підтримки регіональної політики для реалізації проєктів, спрямованих на здійснення заходів із відновлення та подолання наслідків збройної агресії РФ проти України у сумі майже 64 мільйони гривень.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Тут продовжують працювати виїзні центри надання адміністративних послуг для мешканців, чиї помешкання постраждали внаслідок

0: а на вулиці Виговського 79 у приміщенні бібліотеки, котра розташована поруч. І це все головне нині, оперативні оновлення вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Рок-н-ролька.
1: Реклама.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
6: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Про який захід розповідає Івано-Франківська селищна рада та що відомо про всеукраїнський архітектурний конкурс у Львові. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Нині про факти доби. І до новин локального блоку Івано-Франківська селищна рада на 19 серпня о 14.00 в художньому училищі імені Йосипа Станька, другий поверх, організує малювання кавою. Це захід для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин, родин загиблих, безвісти зниклих і військовополонених захисників України. Участь безкоштовна, проте кількість місць 15, тож треба зареєструватися заздалегідь. Деталі про це в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна звернулася до Європейської комісії з проханням виділити 220 мільйонів євро безповоротної допомоги. Вона потрібна для компенсації відсотків за кредитами малим і середнім агровиробникам, котрі постраждали через блокаду морського експорту внаслідок російських атак на порти Великої Одеси. Про це інформує прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Це дозволить аграріям зберегти ліквідність, провести осінню посівну кампанію та уникнути вимушеного продажу продукції за заниженими цінами. Україна спільно з Вірменією за результатами засідання змішаної українсько-вірменської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень ухвалила рішення збільшити квоти універсальних дозволів на 600 одиниць. І це на 30% більше попереднього обсягу. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України. Це рішення згодом дозволить українським і вірменським перевізникам виконувати більшу кількість міжнародних перевезень.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Тут проведуть всеукраїнський архітектурний конкурс на облаштування громадського простору імені Івана Вакарчука. Його планують створити в парку Івана Франка. Нове місце має стати простором пам'яті видатного львів'янина, науковця та колишнього міністра освіти. До слова, він 20 років був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. І на цей момент це все, тож музика далі звучить в радіоефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Taip.
1: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
8: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
5: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не говори.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Про який захід розповідає Івано-Франківська селищна рада та що відомо про всеукраїнський архітектурний конкурс у Львові. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Нині про факти доби. І до новин локального блоку Івано-Франківська селищна рада на 19 серпня о 14.00 в художньому училищі імені Йосипа Станька, другий поверх, організує малювання кавою. Це захід для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин, родин загиблих, безвісти зниклих і військовополонених захисників України. Участь безкоштовна, проте кількість місць 15, тож треба зареєструватися заздалегідь. Деталі про це в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: потрібна для компенсації відсотків за кредитами малим і середнім агровиробникам, котрі постраждали через блокаду морського експорту внаслідок російських атак на порти Великої Одеси. Про це інформує прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Це дозволить аграріям зберегти ліквідність, провести осінню посівну кампанію та уникнути вимушеного продажу продукції за заниженими цінами. Україна спільно з Вірменією за результатами засідання змішаної українсько-вірменської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень ухвалила рішення збільшити квоти універсальних дозволів на 600 одиниць, і це на 30% більше попереднього обсягу. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України. Це рішення згодом дозволить українським і вірменським перевізникам виконувати більшу кількість міжнародних перевезень.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Тут проведуть всеукраїнський архітектурний конкурс на облаштування громадських

0: науковця та колишнього міністра освіти. До слова, він 20 років був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. І на цей момент це все, тож музика далі звучить в радіоефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Янтарна ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем-кофішоп».
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: знайти.
1: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
7: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
1: Реклама.
8: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Який матч анонсує клуб «Гірник» Новояворівськ та скільки коштів отримають освітні заклади області для енергостійкості? Вітання, з вами Марія Канцелярист і тепер випуск про головне. І спершу до локального. Попереду виїзний матч у другому турі прем'єр-ліги Львівщини для спортивного клубу «Гірник» Новояворівськ, який вирушає до Соснівки, де на команду чекає непросте випробування у матчі проти «Сокаль» датський текстиль. Локація – стадіон «Шкільний». Дата – 9 серпня, час – 14:00.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У 25-му році в країнах Європейського Союзу майже кожен п'ятий житель опинився під ризиком бідності або соціальної ізоляції. За даними Євростату, у 25-му році зафіксували цифру в 92,7 мільйона людей, це 20,9% населення ЄС. Порівняно з 24-м роком цей показник зменшився на 600 тисяч осіб із 93,3 мільйона, що становило 21% населення. До цієї категорії належать люди, які проживають у домогосподарствах, котрі є одним із трьох факторів ризику, перебувають за межею бідності, зазнають серйозних матеріальних і соціальних злиднів або живуть у домогосподарствах із дуже низькою інтенсивністю праці. Загальний внесок Люксембургу до фонду підтримки енергетики України зріс до 30 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Крім того, відомство відзвітувало про надходження до фонду внесків від Естонії та Іспанії на загальну суму понад 55,5 тисяч євро. Внесок Іспанії надійшов у межах проєкту «Термінова енергетична солідарність із Україною» через Асоціацію сприяння розвитку України. Загалом за час роботи фонду до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів і трьох міжнародних організацій.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області 12 закладів освіти Львівщини отримають 22 мільйони 727 тисяч гривень держсубвенції на забезпечення енергостійкості. Ще 9 мільйонів 243 тисячі гривень мають залучити як співфінансування. Загальна вартість відібраних проєктів становить майже 32 мільйони гривень. А в обладміністрації додали, що освітні установи зможуть придбати інвертори, акумуляторні системи, сонячні електростанції та генератори. І тепер це все про поточне і далі треки гарного настрою.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Оце то ми відірвалися на дні народжені в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
7: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
8: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
9: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. 22 серпня на Circa Camp Sugar готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Circa Camp. Початок о 17:00. Виступ Sugar о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Реклама.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Який матч анонсує клуб «Гірник» Новояворівськ та скільки коштів отримають освітні заклади області для енергостійкості? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне.

0: Яворівськ, який вирушає до Соснівки, де на команду чекає непросте випробування у матчі проти «Сокаль» датський текстиль. Локація – стадіон «Шкільний». Дата – 9 серпня, час – 14:00.
1: Новини на Янтарне-ФМ.
0: І до новин держави та світу. У 2025 році в країнах Європейського Союзу майже кожен п'ятий житель опинився під ризиком бідності або соціальної ізоляції. За даними Євростату, у 2025 році зафіксували цифру в 92,7 мільйона людей, це 20,9% населення ЄС. Порівняно з 2024 роком цей показник зменшився на 600 тисяч осіб із 93,3 мільйона, що становило 21% населення. До цієї категорії належать люди, які проживають у домогосподарствах, котрі є одним із трьох факторів ризику, перебувають за межею бідності, зазнають серйозних матеріальних і соціальних злиднів або живуть у домогосподарствах із дуже низькою інтенсивністю праці. Загальний внесок Люксембургу до Фонду підтримки енергетики України зріс до 30 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Крім того, відомство відзвітувало про надходження до фонду внесків від Естонії та Іспанії на загальну суму понад 55,5 тисяч євро. Внесок Іспанії надійшов у межах проєкту «Термінова енергетична солідарність із Україною» через Асоціацію сприяння розвитку України. Загалом за час роботи фонду до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів і трьох міжнародних організацій.
1: Новини на Янтарне-ФМ.
0: І до новин області 12 закладів освіти Львівщини отримають 22 мільйони 727 тисяч гривень держсубвенції на забезпечення енергостійкості. Ще 9 мільйонів 243 тисячі гривень мають залучити як співфінансування. Загальна вартість відібраних проєктів становить майже 32 мільйони гривень. В обладміністрації додали, що освітні установи зможуть придбати інвертори, акумуляторні системи, сонячні електростанції та генератори. І тепер це все про поточне і далі трек гарного настрою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне-ФМ.

0: Кейтеринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі: спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер Стріт», Шевченка, 25.
4: Реклама.
5: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про висохше озеро в селі Верещиця Яворівщини та який матч анонсує клуб «Гірник» Новояворівськ? Вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист, і це випуск про важливе. І до новин держави та

0: що внаслідок атаки зруйноване критично важливе для роботи компанії обладнання. Це призвело до зупинки низки об'єктів і втрати суттєвих обсягів видобутку. Постраждалих серед працівників немає. Секретар РНБО України Ігор Клименко під час зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджанської республіки Джейхуном Байрамовим обговорив розвиток співпраці в межах ініціативи «Дрон Діл» і питання енергетичної безпеки і відбудови України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального у Новояворівській міській раді розповіли, що в закладах освіти громади учні перших, четвертих класів першої школи відтепер навчатимуться у приміщеннях ліцею. Крім того, у звітах підкреслили, що під час літньої оздоровчої кампанії 56 дітей із вразливих категорій отримали можливість оздоровитися в таборах відпочинку. А ще в селі Прилбич облаштували волейбольний майданчик. До слова, у Новояворівську вже функціонують дві подібні локації – між першою та другою школами на стадіоні імені Олега Русина. Нагадаємо, що нещодавно тут встановили вуличний пункт питної води для зручності спортсменів і відвідувачів. У селі Верещиця на Яворівщині повністю висохло одне з озер, а сусідня водойма обміліла. Екологи пояснюють це спекою та відсутністю затяжних дощів, через що в селі також почала зникати вода у криницях. Як повідомляє Суспільне Львів, директор Яворівського національного природного парку Сергій Маруняк каже, що такої посухи в регіоні раніше не спостерігали. Відео деталі в наших соцмережах. Попереду виїзний матч у другому турі прем'єр-ліги Львівщини для спортивного клубу «Гірник Новояворівськ», який вирушає до Соснівки, де на команду чекає непросте випробування у матчі проти «Сокаль» датський текстиль. Локація – стадіон «Шкільний». Дата – 9 серпня, час – 14:00.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів. Івано-Франківська селищна рада на 19 серпня о 14:00 в художньому училищі імені Йосипа Станька, другий поверх, організує малювання кавою. Це захід для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин, родин загиблих, безвісти зниклих і військовополонених захисників України. Участь безкоштовна, проте кількість місць 15, тож треба зареєструватись заздалегідь. Деталі про це в наших соцмережах. І про погоду. У суботу 8 серпня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а в день 24-29 із позначкою плюс. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі актуальні повідомлення. І я бажаю вам натхненних вихідних на улюблених радіохвилях.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
7: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
8: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
9: Зловив «Янтар» на FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Наш Кузьма.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сні.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама. Радіо Ян.

0: В Україні 19-та година. Янтарне FM.
1: Що відомо про висохше озеро в селі Верещиця Яворівщини та який матч анонсує клуб «Гірник» Новояворівськ? Вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист, і це випуск про важливе. І до новин держави та світу.

0: Внаслідок атаки зруйноване критично важливе для роботи компанії обладнання. Це призвело до зупинки низки об'єктів і втрати суттєвих обсягів видобутку. Постраждалих серед працівників немає. Секретар РНБО України Ігор Клименко під час зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджанської республіки Джейхуном Байрамовим обговорив розвиток співпраці в межах ініціативи «Дрон Діл» і питання енергетичної безпеки і відбудови України.
1: Новини на Янтарне-ФМ.
0: І до локального у Новояворівській міській раді розповіли, що в закладах освіти громади учні перших, четвертих класів першої школи відтепер навчатимуться у приміщеннях ліцею. Крім того, у звітах підкреслили, що під час літньої оздоровчої кампанії 56 дітей із вразливих категорій отримали можливість оздоровитися в таборах відпочинку. А ще в селі Прилбич облаштували волейбольний майданчик. До слова, у Новояворівську вже функціонують дві подібні локації – між першою та другою школами на стадіоні імені Олега Русина. Нагадаємо, що нещодавно тут встановили вуличний пункт питної води для зручності спортсменів і відвідувачів. У селі Верещиця на Яворівщині повністю висохло одне з озер, а сусідня водойма обміліла. Екологи пояснюють це спекою та відсутністю затяжних дощів, через що в селі також почала зникати вода у криницях. Як повідомляє Суспільне Львів, директор Яворівського національного природного парку Сергій Маруняк каже, що такої посухи в регіоні раніше не спостерігали. Відео деталі в наших соцмережах. Попереду виїзний матч у другому турі прем'єри Ліги Львівщини для спортивного клубу «Гірник Новояворівськ», який вирушає до Соснівки, де на команду чекає непросте випробування у матчі проти «Сокаль» датський текстиль. Локація – стадіон «Шкільний». Дата – 9 серпня, час – 14:00.
1: Новини на Янтарне-ФМ.
0: І до анонсів. Івано-Франківська селищна рада на 19 серпня о 14:00 в художньому училищі імені Йосипа Станька, другий поверх, організує малювання кавою. Це захід для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин, родин загиблих, безвісти зниклих і військовополонених захисників України. Участь безкоштовна, проте кількість місць 15, тож треба зареєструватись заздалегідь. Деталі про це в наших соцмережах. І про погоду. У суботу 8 серпня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а в день 24-29 із позначкою плюс. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі актуальні повідомлення. І я бажаю вам натхненних вихідних на улюблених радіохвилях.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне-ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне-ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: А що?
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3.

0: вдихує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Bee. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Bee.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
3: Реклама.

0: Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно.

0: Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх. Телефон 067 495 99 78.
1: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

0: Ryan.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
3: 97,6.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.
4: Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Україні 22 година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.
2: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

В Україні 23 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

воював і демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: кажуть її сірі очі, про що ти малюєш посеред ночі.
1: Хвилею все накриває, марною крихти змиває.
0: Сидиш на вжені, не змозі почути, не змозі ковтаєш кожне слово.

0: Про що твої крики в глибокому сні? Про що ти досі пишеш пісні?
1: Правда гірка та глибока, кожна душа одинока.
0: В полоні думок по кімнаті намотуєш круги. Думи не друзі, вони вороги.

0: 22 серпня на Сірка Кемп. Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Хіт-Хитарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.
1: Привіт. Здається, я скучу.

Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

Привіт, я Соломія, мені 8 років, і я слухаю Єдарне FM, бо коли стану артисткою, то прийду сюди на інтерв'ю.